0: Menteri Komunikasi Tony Ching. Tiga penerima itu Kamarudin Abdullah dan Floris Philip dari RTM Sabah serta Muhammad Fairuz Muhammad Yazir dari Media Prima. Bercakap kepada media, Tio berkata sejak penubuhannya pada 2023, Tabung Kasih Hawana telah menyalurkan bantuan kepada 864 penerima dengan jumlah keseluruhan sumbangan 2.5 juta ringgit.
1: Melalui tabung ini untuk rakan-rakan wartawan ataupun veteran-veteran yang memerlu bantuan, bolehlah hubungi urus setia yang sebenarnya adalah bernama telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi urus setia untuk tabung ini, supaya kita boleh buatlah serahan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Tony Ching. Sementara itu, Persatuan Wartawan Sabah SJA mencadangkan supaya Tabung Kasih Hawana memperluaskan skop bantuannya dengan menyediakan kemudahan saringan kesihatan awal kepada pengamal media, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah kesihatan akibat tuntutan tugas. Presidennya, Maria Doksil, berkata kemudahan itu dapat membantu pengamal media mengenal pasti masalah kesihatan lebih awal, sekaligus membolehkan mereka mendapatkan pemeriksaan dan rawatan sewajarnya. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya, termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru, Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancakkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat.
2: Dan mudah-mudahan ini dapat diterjemahkan kepada manfaat ekonomi kepada Sabah secara umumnya dan kepada rakyat ataupun komuniti di sekitar Gunung Kinabalu secara khususnya.
0: Dato' Iwan yang juga Adun Kedamaian ditemui selepas merasmikan Tamu Geopark Daerah Kota Belud di Dataran Kota Belud. Penganjuran Tamu Geopark mampu mempromosi Kota Belud menjelang Tamu Besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah berharap menerima bahagian yang adil dan signifikan daripada peruntukan 700 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang disediakan khusus bagi projek-projek kecil pihak berkuasa tempatan PBT. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab berkata sebahagian besar daripada peruntukan yang diumumkan itu diharap sampai ke Sabah. Ini kerana PBT di Sabah mempunyai keperluan penting untuk ditangani seperti naik taraf taman awam, penyelenggaraan dan naik taraf tandas awam selain naik taraf gerai peniaga dan pasar awam. Naik taraf itu memberi manfaat kepada penduduk, peniaga dan pengunjung. Beliau juga berharap peruntukan kepada PBT itu turut melibatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan bandar bagi membantu mencegah jenayah dan vandalisme. Pembinaan kuartus baru di Depot Tahanan Immigration Papar di Sabah menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban dalam satu kenyataan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Immigration Malaysia JIM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. JIM turut menyambut baik pengumuman pembinaan Pejabat Immigration Keningau di Sabah yang dijangka memperkukuh keupayaan jabatan dalam menyediakan perkhidmatan lebih sistematik, selesa dan cekap kepada masyarakat setempat. Ketika membentangkan Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai Johor serta kuartus baharu di Depot Tahanan Immigration Langkap di Perak dan Papar, Sabah yang memanfaatkan hampir 900 anggota dengan kos lebih 500 juta ringgit. TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia, TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. ia bagi meningkatkan keboleh operasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Empat kaki tangan RTM Keningau menerima anugerah sempena Majlis Apresiasi Media Pedalaman, iaitu Anugerah Wartawan Harapan dimenangi oleh Dulis Simon, Anugerah Penyiar Radio Terbaik Hector Zaimin dan Anugerah Fotografi Terbaik dimenangi oleh Rizalmi Liman dan Imelda Justin. Anugerah disampaikan Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudera Sdn Bhd Dato' Victor Peter Paul. Terdahulu, Dato' Victor berkata media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada masyarakat selain penghubung suara rakyat dengan pihak yang membuat keputusan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11,

0: dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kenyang FM, hebat shotnya.

Bokinongo ko Selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko Sorau ko Penangku. Padau ko tolu Sondukut. Padau keempat Kapsul Minggu Baino. Padau ko lima Simfoni Rohani. Padau ko enam Anoh Mimpanau. Padau minggu Mikutup Kudou. Kuhoi aramai bo.

Asasari id karaja-karaja sangangadaw asanang dat timpunay mempay doa may dat asanang at kapapanahay. Paingka, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza si'ta sahla. Ya Allah, aysa ko sanangon dat suway ko it silihonu dat asanang. Om silihonu it koingkoritan dat asanang sera irinoh it maannu.

daripada rendingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan. Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan. Pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 12 Oktober. Peruntukan Belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program jelajah akukasi at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Sementara itu, mengenai program jelajah akukasi at Sabah 2027, Dato' Mustafa berkata ia menjadi platform bagi masyarakat menyuarakan aduan berkaitan kemudahan infrastruktur asas kepada agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Katanya program anjuran Jabatan Perdana Menteri menerusi Akademi Kenegaraan Malaysia itu membuka ruang kepada penduduk membangkitkan isu seperti banjir, jalan berlubang serta gangguan bekalan elektrik dan air. Aduan dan pandangan penduduk disalurkan menerusi forum serta dialog bersama komuniti bagi membolehkan tindakan susulan oleh pihak berkaitan. Program itu turut bertujuan menyemai semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Ia akan diteruskan di Kudat, Kota Marudu, Pensiangan dan Tenom. Pemimpin masyarakat di Keningau menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027 khususnya dalam usaha memperkukuh pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Dato' Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata peningkatan peruntukan pembangunan kepada RM18.7 bilion ringgit selain kenaikan pemberian khas kepada Sabah sebanyak RM600 juta ringgit membuka lebih banyak peluang untuk melaksanakan projek pembangunan yang diperlukan rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026 di Keningau. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi dilihat berpotensi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi kesinambungan bantuan bersasar dan usaha meningkatkan kuasa beli isi rumah. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat berkata peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma dan sumbangan asas rahma kepada RM16 bilion ringgit berbanding RM15 bilion ringgit tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahma juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temuramah eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancangkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 di Hospital Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya termasuk perlindungan insurans perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama
bersama penduduk kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Sekian berita Keringa FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luk, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif My Komuter 50, Lok berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Lok, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan Yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi menonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menantang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu'a syamsi min maghribiha awid dukhana awid dajjala awid dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu iaitu kematian, dan urusan umum iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN.

Dewa Pupus membawa kita ke pukul 6.44 minit petang. Kita sudah berada di suku yang keempat untuk pusingan yang terakhir. Baiklah rakan pendengar, di sini dikongsikan amaran ribut petir daripada laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my, di mana diramalkan hujan lebat dan ribut petir jangka melanda di seluruh Malaysia, di beberapa tempat di Malaysia ini, termasuklah tempat kita di Sabah, iaitu di seluruh zon pantai barat. Di zona pedalaman tertumpu kepada kawasan Tambunan, Sipitang, Beaufort, Pembakut, Keningau, Tenom, Kuala Penyu dan Suk. Itu adalah antara tempat-tempat yang diramalkan dilanda ribut petir dan hujan lebat. Jadi jika anda berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, berwaspadalah, terutamanya pembonceng motosikal. Rancang perjalanan anda, pastikan ada baju hujan yang bersesuaian, tapi kalau terlalu lebat, berhentilah di mana-mana kawasan yang sesuai seperti RNR, surau, madrasah ataupun di dalam bangunan lah. Jangan berteduh di bawah pokok yang besar kerana risau disambar petir ataupun di tempat yang lapang atau yang tempat yang kurang pertahanan begitu. Jadi kepada anda, bolehlah merujuk di www.met.gov.my. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Resek, Semadak Sabah yang paling cute, Kering FM.

0: Belanjawan 2027 di Simadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Riau 95.7 FM.
1: Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: anak-anak ini amanah buat untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Awau 95.7 FM.

0: sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelajawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Jiswa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Jelasnya, adaptasi perubahan iklim juga perlu diterapkan dalam pengurusan bandar merangkumi sistem perparitan, sanitasi, kawalan, banjir dan pemeliharaan hutan bakau serta sungai. Usaha itu sekaligus mampu mewujudkan bandar yang lebih selamat, berdaya tahan dan mampan. Dato' Seri Haji Ji berucap merasmikan dialog Meja Antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Joniston Bangkuai. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan, khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1962 MA63, terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas khususnya jalan raya bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Dato' Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Dato' Rina berkata penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Dato' Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti, khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Pertambahan jumlah pesakit bagi perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau menjadi cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau, Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, pihaknya telah menambah baik ruang rawatan dan peralatan selain menyusun semula penempatan pegawai terapi cara kerja bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit kekal menjadi cabaran dan menuntut usaha penambahbaikan diteruskan. Dato' Dr. Azman ditemui RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan perkhidmatan terapi cara kerja akan dibawa ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala sebagai usaha memperluas akses rawatan, termasuk bagi memudahkan pesakit dari kawasan Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Pesawat terbang pasukan repeat. Deras gelombang bulat dan solid. Roket terlepas aura dinamik. Bezalan dan

Malaysia Jordan berkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zahliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zahliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: dan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hassan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan sekolah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumpang motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasi.

0: Kapan di langit mengakan di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lebak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, sambung lagi menangis sepi bujuk katil.
1: Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

Kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Isamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan
0: jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Dato' Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapat perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme

0: yang sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Mohamad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Almanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk, menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Mohamad, negara itu telah berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu merta sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
1: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Pertubuhan Awal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: berharga RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
3: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melandai, yang lain tak tersentuh.
2: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairil dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 13 Oktober. Bagi meningkatkan produktiviti ternakan dan pendapatan penternak, bagi tujuan itu 780 ekor lembu pedagang bakar Brahman Cross dari Darwin, Australia telah dibawa masuk ke Sabah menerusi program integrasi ternakan dengan ladang kelapa sawit. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar berkata penghantaran melibatkan 750 ekor lembu betina dan 30 ekor lembu jantan. Program itu menyasarkan penternak yang mempunyai ladang kelapa sawit bagi membolehkan aktiviti penternakan dijalankan secara integrasi sekaligus menambah sumber pendapatan mereka. Datu Jamawi ditemui media selepas meninjau ketibaan penghantaran lembu berkenaan di Sabah Port, Kota Kinabalu. Pada masa sama, Sabah turut memperoleh 395 ekor lembu tenusu serta 800 ekor kambing boer dari Melbourne dan New Spain. Keseluruhan perolehan ternakan itu merupakan sebahagian usaha kerajaan negeri memperkukuh industri penternakan serta meningkatkan mutu genetik ternakan tempatan. Kota Kinabalu bakal diperkasa sebagai bandar raya pintar menerusi pelaksanaan projek bernilai kira-kira RM300 juta ringgit yang dijangka siap pada Februari 2028. Ia sekaligus meningkatkan kecakapan pengurusan bandar, keselamatan awam dan penyampaian perkhidmatan kepada penduduk. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata projek Bandar Pintar Kota Kinabalu yang bermula pada 6 Ogos lepas itu menggunakan dana pemberian perkhidmatan sejagat USP. Ia dilaksanakan menerusi kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Projek itu melibatkan pembangunan rangkaian genetik optik dan Wi-Fi awam, pembangunan 50 km rangkaian teras, 308 km rangkaian sambungan akhir, penyediaan 822 unit tiang pintar serta tiang pelbagai guna dan pembinaan Pusat Kawalan Operasi Angkaian NOCC. Teo ditemui media selepas meninjau tapak pembangunan NOCC di Kota Kinabalu. Tiga pengamal media Sabah menerima sumbangan menerusi tabung kasih Hawana bagi membantu meringankan beban mereka. Penyerahan sumbangan disempurnakan Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Tiga penerima itu, Kamarudin Abdullah dan Floris Philip dari RTM Sabah serta Muhammad Fairuz Muhammad Yazir dari Media Prima. Bercakap kepada media, Teo berkata sejak penubuhannya pada 2023, Tabung Kasih Hawana telah menyalurkan bantuan kepada 864 penerima dengan jumlah keseluruhan sumbangan 2.5 juta ringgit. Sementara itu, Persatuan Wartawan Sabah SJM mencadangkan supaya Tabung Kasih Hawana memperluas skop bantuannya dengan menyediakan kemudahan saringan kesihatan awal kepada pengamal media, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah kesihatan akibat tuntutan tugas. Presidennya Maria Doxil berkata kemudahan itu dapat membantu pengamal media mengenal pasti masalah kesihatan lebih awal sekaligus membolehkan mereka mendapatkan pemeriksaan dan rawatan sewajarnya. Sabah berharap menerima bahagian yang adil dan signifikan daripada peruntukan RM700 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang disediakan khusus bagi projek-projek kecil pihak berkuasa tempatan PBT. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab berkata sebahagian besar daripada peruntukan yang diumumkan itu diharap sampai ke Sabah. Ini kerana PBT di Sabah mempunyai keperluan penting untuk ditangani seperti naik taraf tambahan pemakaman awam, penyelenggaraan dan naik taraf tandas awam selain naik taraf gerai peniaga dan pasar awam. Naik taraf itu memberi manfaat kepada penduduk, peniaga dan pengunjung. Beliau juga berharap peruntukan kepada PBT itu turut melibatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan bandar bagi membantu mencegah jenayah dan vandalisme. Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia, TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Ia bagi meningkatkan kebolehan operasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Empat kaki tangan RTM Keningau menerima anugerah sempena Majlis Apresiasi Media Pedalaman, iaitu anugerah Wartawan Harapan dimenangi oleh Duli Simon, anugerah penyiar radio terbaik Hector Zaimid dan anugerah fotografi terbaik dimenangi oleh Rizal Miliman dan Emelda Justin. Anugerah disampaikan Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Seria Berhad, Dato' Victor Peter Paut. Terdahulu, Dato' Victor berkata, media berperanan penting dalam penyampaian maklumat yang tepat kepada masyarakat selain penghubung suara rakyat dengan pihak yang membuat keputusan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Macam tu ke tukar laluan, ha?
3: Aduh, maaf.
2: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
3: Okey, lampu isyarat.
2: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
4: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
2: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
3: Okey, faham.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama Persekutuan Negeri penting pastikan pembangunan inklusif dan mampan. Sabah imbangi pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting dalam usaha memastikan pembangunan negara dapat dirancang secara inklusif, mampan dan menyeluruh demi manfaat rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian menerusi satu hantaran di media sosial. Jelasnya penekanan itu telah disuarakan semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-51 di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan agar semua pihak berkaitan terus menambah baik penyampaian perkhidmatan bagi memperkukuh ekosistem pelaburan di samping memudahkan urusan rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, mesyuarat tersebut turut meneliti pelbagai perkara berkaitan pembangunan fizikal negara, termasuk perancangan guna tanah dan rancangan struktur negeri selaras Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim. Ia bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Jelasnya, adaptasi perubahan iklim juga perlu diterapkan dalam pengurusan bandar, termasuk sistem perparitan, sanitasi, kawalan banjir dan pemuliharaan hutan bakau serta sungai bagi mewujudkan bandar yang lebih selamat, berdaya tahan dan mampan. Bagaimanapun katanya, usaha itu memerlukan kerjasama awam, swasta dan perkongsian antarabangsa sebagai langkah menyokong pembangunan infrastruktur hijau. Datuk Seri Haji J. berucap merasmikan Dialog Mayor Antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji J. berkata Perairan Sabah menyokong sumber pendapatan rakyat, keterjaminan makanan dan pelbagai industri maritim. Justru, ia perlu terus dilindungi bagi menjamin kemampanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan kerjasama antarabangsa yang lebih erat serta pelaburan jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, infrastruktur hijau dan inovasi digital di Sabah. Katanya agenda ekonomi biru selari dengan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0.